mana ya ba arade ya ya de ni pa ye bia rezi pa ye wo da wa shira ya ya ma wo ko arade pa ye wo arade sa ya na ri wa ima ye arade jamani.